0: Samara ki yala yi yala yi yi say ha
1: so bagi kham li ma kham
0: kullu nafsi say hatin moti
2: wa bakkan bangal su dum rek dinga mo su musu wi su borom
1: borom so bagi kham li ma kham
2: antum aziz ani seng.